Այսօր հուլիսի 19-ն է եւ այսօր Հայգետրոնը ճունի նախաճաշի սպասարկություն։ Քիչ վեճ կանտատանանք թե ինչու համար։ Հիմա շարունակենք Հարութ Պամբուկյանով այս հաջորդ երգով։

ուզում ենք վնդրել, բայց էլ չեն գտնում այն աղջիկներին, որոնց նախկինում չէինք որոնում, այն աղջիկներին, որոնց համբյուրի չէինք հագենում, 50-ից հետո դառնում են երգեր քո երգածանքում, Երանի նրանց, ովքեր 50-ից առաջ են ապրում.

Դու կարծում ես այդ անձրևն արտասվում պատուհանից, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են հոսում են ապակուց, կապվում են ցած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետ խոստովանանքդ ափսոսանքդ ուշացած, սերը քո մի հանելուկ է

Այս ամենը հատություն էին գործած իմ մեղքերի, այն աղջիկը եւ աշունը բախների որ կործերի, դա ջահել իմ խենթություն էր, որ երբեք ինձ չեն ների։ Ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում, իսկ հետո երբ հեռանում է այց հետո ամսն է իր թողնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեմ, որ

Այսօրվա այս հաղորդումի կեսին հասած ենք և քիչ է կանթաթարնանք, թե ինչու համար այսօր Հագետրոնը փակ է։ Բայց անգեծ ետ նաև հետևյալ հայտարարությունը, որ հարաճիկա կիրակի օրը տեղ ունենա Հագետրոնի տարեկան տաշտակնացությունը, Հագետրոնի շրջապագեն ներս առավոտյան ժամը 11-ին սկսելով և կդևե մինչև ժամը 5-6 կեսօրը յետք։

անցյալ գրագի օր հայտարարած էինք, թե հուլիսի 8-ին այս կյանքեն հերացած է բարոն Ռաֆի Ջենաբյանը, և այնադեն նաև ասած էինք, թե այսօր նաև կանթարթանանք իր կյանքին, այս քաղուտեն ընդհանրապես և նամանավանդ այս Համիլթոնի քաղուտեն ներս. Նախ և առաջ ասեմ, թե դան գարկը դեեգ ունենա այսօր կեսօրի ետք, ժամը 4-ին մինչև ժամը 7-ը, որու ընթացքին կարելի է ներհրաժեշտի այցելությունները, և վայրը Smith Funeral Home, 485 Brent Street, Burlington. Նորեն գրկնեմ, դան գարկի հասցեն, ուրեն Smith Funeral Home մերելադունն է, որ 485 Brent Street-ի վրա է, Burlington. Եվ հիմա անդրադառնանք Ռաֆի Ջենաբյանի կյանքին. Ուրեմն Ռաֆի Ջենաբյանը ծնած է 1942-ին Բեյրութի մեջ, և հաջողած է Նշան Փալանջյան ջեմարանը, և ավարտած է ձայն 19 տարեկանին, որմեի հետ կամինչապես մեկնած է Ամերիկա, Պասադինա քաղաքը, ուր որոշ դժվարությունների հետ գրծած է իր ուսումը շարունակել, և ուսանած է ուրեմն դպրոցական ուսումնական աշխարհին մեջ ուսանած է, և ավարտել է ետք, անշուշտ նաև գործը գտնել է ետք փոքր տարիքին, իսկ սկսած է օգտակար լալ իր ընտանիքին դիպանանի մեջ. Անգեց վեջ օգնած է, որ իր եղբայրը նաև հաստատվի Մոնտրեալ, որ նաև ինք կմեկնի և միասնապար կշարունակեն իրենց կյանքը, հոն նաև կծանոթանա իր աբակայի գողագիցին Մելինեին, և նաև կամուսանան և կպաղթավորվին երկու զավակներով. Անգեց ետ ուրեմն պարոն Ջենաբյանի ընտանիքը կհաստատվի Անտերիո, նամանավանդ Համիլթոնի քաղաքը, և հոն նաև սկիսպեն առաջին օրեն մասնագից կթարնա հայ քաղուտի կյանքին, կմասնակցի Հայապոական Տաշնանության Վրամյան կոմիտեյության, և հոն նաև կաշխատի երկար տարիներ վարելով պատասխանատու պաշտոններ. Ռաֆի Ջենաբյանի ուրեն քաղուտի օգտագործությունը կգայանա իր ուսումնական աշխարհին մեջ, քաղուտի ուսումնական աշխարհին մեջ, ան միասին ուրիշներու հետ, ուրեմն հիմը տրած են Համիլթոնի ուսումնական խորհրդի և Համիլթոնի միօրյա և ամանորյա վարժարաններու գաղոնակիրը, և երկար տարիներ նաև Ռաֆի Ջենաբյան վարած է Համիլթոնի քաղաքի միօրյա և ամանորյա վարժարաններու դոնորությունը ծերնհասությամբ, և շնորհիվ իր կազմակերպվածության և լուրջ մոտեցումին ամեն հարցերու գրծած է հոմի վարժարանը լավ հիմերու վրա տնել, որը մինչև այսօր կշարունակվի։ Ռաֆի Ջենաբյան ամուսնացած կմնա իր գողագիցին Մելինեին հետ մինչև 58 տարիներ, որոնք լեցուն եղած են սիրով և համբերությամբ, և նաև պաղտավորված են երկու զավակներով, Ալիսոնը և Ջոն, որոնք նաև իրենց կարգին կամուսնանան, և Ջենաբյան ընտանիքը կպաղտավորվի 4 թորներով։ Հոս գավարդենք Ռաֆի Ջենաբյանի կյանքի շատ համարոտ կենսագրականը, անոնք, որոնք ջանցած են զինքը,
հավանաբար պետք է շեն իր համբերադար ոգին եւ իր կարծիքները հայտնելու, իր առողջ կարծիքները հայտնելու այս կամ այն կաուտի աշխատանքներուն, եւ նաեւ պետք է հիշել, որ Ռաֆի Ջանաբյանը իմ անձնական փորձառության վերջին 20-25 տարիներուն, երբ Այգետրոնը իր նախաճաշներու գարկը շարքը սկսած էր, Ռաֆի Ջանաբյան իր կնոջ հետ միասին միշտ եւ միշտ ներկա եղած են, եւ Ռաֆի Ջանաբյանը ունի իր անձնական աթորը, ուր միշտ կնստեր եւ իր ընկերներուն հետ միասին գիրակի օրերը մի քանի լավ ժամեր կանցներ։ Ուրեմն մեր մխիթարանքները Ջանաբյանի ընտանիքին, ասված հոգին լուսավոր է, եւ անշուշտ նաեւ մեր մխիթարանքները կփոխանցենք իր ընտանիքին։ Նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր գեսօրի հետ ժամը 4-ը մինչև ժամը 7-ը դեեգ ունենա, ուրեմն այցելությունը, հրաժեշտի այցելությունը, եթե կուզեք, և ժամը 5-ին դեեգ պիտի ունենա դան գարկը։ Այս բոլորը դեղի պիտի ունենան Բերլինգթոնի Smith Funeral Home-ի մեջ, որ կգտնվի 485 Brent Street-ի վրա։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասած ենք արդեն։ Նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայկետրոնը բակ է իր նախաճաշի սպասարկությունով, բայց հարաճգա գիրակի օրը դեպք ունենա Հայկետրոնի տարեկան դաշտակնացությունը, Հայկետրոնի շրջապագեն ներս։ Անշուշտ մեզ կնակոն կընտրել ամեն գիրակ օրերը, ժամը 10:11, FM Ալիքի 93.3 FM ՅԳՆ-ն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ցտեսություն։